च मे मे च मे सुकृतकम् सुकृतम् मे च मे सुकृतम् मे सुकृतकम् सुकृतम् मे मे सुकृतम् च सुकृतम् मे मे सुकृतम् च सुकृतम् च सुकृतम्।

अयनः भवेति भव स च स्वानः न स्वस्तये स्वस्तय इति स्वस्तये ॐ ॐ वायवायाहि वायो इति वायो आयाहि याहि दर्शता

सुता उपप्रयोभिः प्रयोभिरागतम् प्रयोभिरिति प्रयःभिः आगतम् गतमिति गतम्।

तमुप उपद्रवत् द्रवतिति द्रवत् वायविन्द्रश्च सुन्वत आयातम् आयातम् यातमुप उपनिष्कृतम् निःकृतमिति निःकृतम्।

आय सुक्रतो सुक्रतो इति सुक्रतो आत्वा त्वा विशन्तु विशन्त्वाशवाः आशवः सोमासः सोमास इन्द्र इन्द्रगिर्वणः गिर्वण इति गिर्वणः शन्ते ते सन्तु सन्तु।

त्वामुक्था उक्था शतक्रतो शतक्रतो इति शतक्रतो त्वाम् वर्धन्तु वर्धन्तुनः नो गिराः गिर इति गिराः अक्षितोति सनेत् अक्षितोतिरित्यक्षित ऊतिः सनेदिमम् इमम् वाजम् वाजमिन्द्राः इन्द्रः सहस्रिणम् सहस्रिणमिति सहस्रिणम्।

अभिद्रुहन् द्रुहन् तनूनाम् तनूनामिन्द्र इन्द्रगिर्वणः गिर्वण इति गिर्वणः ईशानो यवय यवयावधम्।